0: Înțelegeți greșeală!
1: Iscoluiesi.
2: Radio Disney. Tudo. Que é sucesso!